0: We could come to blows, settle scores. I could take your soul. Life is war, pen and sword. Express myself but can't help myself anymore. Self-sabotage, added loss, laughing stock. See his flaws, put him down. He's too proud, watch your mouth. Speaking foul, teach him how. Ignorance is bliss, innocence is bliss. I grew up too fast, for me life came quick. Young and dumb and ugly, scummy as it gets. Bummy as it gets, stubborn should've quit. Stomach in some shit I've been through. I seen the big truth, nobody saves you from shit. Audit how I live, preach about my sins. Profit from the squalor, laugh at my misfortune.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha